Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Mirë shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari, shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mbesim vjen me një qinësu. Vrapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hynë me qizme. Në zemrë që digjet, hyhet me ledhatime.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik, dhe anis për palestër për i qik vrap në pist dhe bicikletë në vandë.

0: 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
2: se kam citat me këtë, se do të jom motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as më. Old laser.
1: Veriona thon of life from grave. Për lehrë të skadë kuptim.
3: Hopim,
1: hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.6

0: Vax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0 Tep, bon për një bud në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mi cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjesi
8: në këtë ditë të hënë.
7: Mirë mëngjes për të gjithëve në këtë 1 qershor 2026. Po nisim kështu edhe me të parin, edhe e hane, pa duket bukur kështu kur është edhe i pari edhe e hane.
8: A si ditem janë 20 dietës ose fitnessit?
7: A vallaj.
8: Domethënë që është thënë ton kon derisa të bjem, po çfarë i pari e hanes ki ka ik.
7: Jo, e vërtetë është, po për fitness mos jemi pak vonë. Se zakonisht fitnessi filloi me 1 janar.
8: E vërtet, po për këtë arsye
7: se tash dush me kon top form, domethënë. Nuk ka fitness tash ka mbaru që është e fitnessit.
8: Na që keme shty kështo, tash është caku i fundit.
7: Po a patet nëj vikenda, nëj gjoa, vizitove nëj sano, e la dole nëj kona.
8: Një lajme poshtë që këtë vikend gjikon përmi 25.000 Kosovar që ja kam sy Shqipëris.
7: Një nga ta isha unë, por jo në Bregdet.
8: Unë
7: isha në Tiran për që është kështu për me komentu Kosovën. Mirë po ka u këthym e vrejtëm që atë kala blokën të u këthy prej Bregdetit.
8: A ungullet anë konon?
7: Jo shpejt kena armëla. Njëse, okay. Adin që po ndodhë, atë atë në kufe, nuk po nalin shumë, do më dhënë shumicën e kohës, vishë të abon me dorë. Kalo, pos nëse ka në i dyshem dikun, për shkak se...

0: se fillojnë minimal se cilin me kontrollu me letër njoftim e kështu, bëhet kozha tollovi.
1: Palla Flor, dikush po duhet me mëtet në Kosovë, a? Unë e bledi këtu për çka jem.
0: Mirë shumë, mirë shumë. Mirë mëngjes, si dëshmë na dëgjoni në këtë moment në frekuencën 101.7. Ky është klubi mëngjesit, un jam Flori. Eli është gjithashtu bashkë me neve dhe Bledi që do të përkujdeset për muzikë fantastike. Sot është një qershor, dita ndërkombëtare e fëmijëve.
1: Po.
0: Dava.
1: Sot kjo ditë promovohet në shumë festot faktikisht në shumë vende botës, për me promovu të drejtat, mirëqenien edhe mbrojtjen e fëmijëve. E unë sot u çova në një video që më ka bërë nervoz.
0: Saktësisht ajo është një moment ku të regon që ne nuk i mbrojmë fare fëmi.
1: Jo, mëre, qka është e ekspozim.
0: Fëmija nuk din.
1: Ani,
0: nuk din fëmija.
1: E pash një reagim të flutur akusorit, nëse nuk gaboj që kish bo kërkes prej medjave, që të pak të në qëtë se pojmë publike, mi a bo fëtyrën blur, për shka kësa i fëmi ka mu bulizu.
0: Ose mos me bo publike, heq vresë s'ka nevoj, pse duhet me bo publike një fëmi që nuk... Ajo nuk e ka qartë, nuk është e vetëdijshme që apo ndodhë për rreth saj. Print, kam faj, organizatorët e qasoj në gjarje. E me ndoj unë, kam faj edhe fëmija.
1: A dhe një fenomen nuk botës tash me rjetë sociale, a ke pa ekspozimi fëmive, as nuk këshyrin qka po thët fëmija, a dhe është kjo, le themi, bota virtuale shumë e rrezikshme. Nuk pritoj me të bo viral, qoftë edhe të të bullizu. Kështu që uroj që print pak të me pas pak ma kujdes në këtë aspekt.
0: Shumë e vërtet. Sa
1: so, për shtet i kemi gjithë.
0: Ja. Okej, okay, do më thonë një ditë që i kushtohet të fëmijëve. Natyrisht mbrojtja e tyre është një nga prioritetet. Fëmijë kemi qenë gjithë, nuk e di çat çakon ai gjë që të kujtohet ose që e ke më shumë qejf që kujton kur ke qenë fëmijë. Se, për ata që nuk e din, Eli një pjesë të fëmirisë e ka kalu në Gjermani, ha?
1: Po, ju më thy, dikom rrët moshës 6 vjeqare. Okej, u konë interesant, le temi rikëtimi në Kosovë, po sa u konë i mirë, konë pak edhe i fështirë, përshka që është periuda me njerë pas luftës, dikom viti 2002-2003, edhe isha shumë e lumë tërë që po i shoparit par një pjesë shumë të madhe të familjes tam, përshka që nuk më ka rastis me i po, me qenë se kom linda atje, shkaku i luftës, që ajo ku në pjesa ma e mirë, që në kom fillu me u familiarizu me pjesë tjertë familjes, okay. Po një kësështë u kom pak e vështirë për shkak që ka qenë një sistem i jetës pak ma ndryshe, ushqimet, krejtjera, kur
0: e
1: rrako...
0: Shkollën e ke fillu këto,
1: okay, po. Okay. Me 7 vjetë, po këto e kom njësë. Po. Veç ushqimet më patë mungu shumë, lodra që më ka dash një pjesë me lona atje, se ku ishë me u bajtë, ku mi marë lojnat mu. Edhe, që ka pas një sanë tjetër, edhe nëjse mas nej, atë në qka u patë akzu, kur patëm fillu ka blort në...
0: Po, me këshyrë kështë,
1: me këshyrë... Po, se mas një mësha me ndjek programet e mija, gjermanisht,
0: Gjermanisht,
1: një ndër gëzimet ma të mbaja, minis.
0: Pa tjetër, shumica prej neve që jem i generat makve e vjetër, sigurisht kemi fëmiri shumë matë natyrshme se sa sot, në kuptimin që kemi lujt basketbol, kemi lujt futbol, kemi lujt kilikera, kush e din qysh është me lujt kilikera, kemi bo kështu lojna tradicionalet bukra cilat kanë socializu, shumë andryshe se sa sot që fëmit janë gjithë ose shumica për tyre të fokusum në rjetë sociale edhe kanë përveç shkollës, ndoshta shumë pak socializim pas shkollës.
1: Kësha do është me i pyt edhe në dëgjus tonë,
0: kërë një spi
1: halimit benit, që ka ka na i kujtim, po po na kanë shuj që të ashtë i lezojmë,
0: vështë që
1: ka ka na i kujtim të fëmiris që të bukëra, që ju ka pëlqy. Krimet e doa, atë vishë për e të regojnë një doa, që sot po ka dita botrore e qumshtet, që promovonë në nëshin e qumshtet edhe produkteve, do më thonë, të bëllmetit.
0: Unë e koqa shumë gjithë e moj men vetën të pi qumsht.
1: A po?
0: Po.
1: A dhe më pëllqen, po,
0: ma përqefi.
1: Tjom nësha shumë fanë, se.
0: Kuk edhe Dinosaur Day, do ditë kështu që janë pak ma të qëditshme, edhe që i shojmë her pas here. Flip a coin day, flip a coin, është një kur ki dyshime. Elski, adin, kur ki dyshime që a me bo, veqe, flip a coin, a me bo, a mës me bo.
1: Dhe me
0: dos jalen fatit të ndor. Dhe që nga ka thonë Halime?
1: Halime, mirë mëngjesi klubi. Po që një javë të mbo.
0: Halime, mirë mëngjesi,
1: mëngjesi shumë
0: falënderit.
1: Edhe Beni nga ka shruj, ka thonë mirë mëngjesi yje. Për jo dhe gjithë dëgjueset e Club FM, ju uroj një fillim javë të mbor. Mas një ka thonë, këtë në Belgjik, prindi du të me dhoan me shkrem, sa ku zonë shkolla me ta fotografu fëmin dhe a bë me postu fëmin, foton e fëmin sonë dhe në rjetë sociale.
0: Po pra, du të qështu me shku me organizë.
1: A, more, ben.
0: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shkruan diçka i kujtohet nga fëmiria juaj, diçka që është e bukur, diçka që nuk e haroni asnjëherë, dhe sa herë kujtoni, buzëqeshni për atë moment, qoftë me shoqni, qoftë me lojna, qoftë me familjen, apo çka do që juve ju kujtohet pak më shumë, që ju ka met me mori. Sigurisht preferohet të jenë gjëra të bukura, sepse për gjëra të bukura jemi edhe këtu në klubin e mëngjesit, edhe pastaj do t'i lexojmë bashkë dhe do të jemi këtu për të diskutuar për fëmirin e ndryshme që kemi pas ne, po themi, në një periudhë ma të hershme, edhe tani që gjërat kanë ndryshuar shumë. Kënga e parë për sot, Two Princes nga Spin Doctors.

0: që të defasoheni nga qielli. Çdo mëngjes, jo, po më përgjësi një njovë, në fillim njovë, se këshyru për krejt njovë, më përgadis qka për na prat. U terrorizova pa kure posh, për këtë njovë, se... Okej, temperaturat primet nolta, 27-28, do më thonë dojme u kol, po që këshibre pse...
1: E i mirë është. Duhet për të mbjellura el, me në pak për të mbjellurat, me në pak për zhëmbrimin. Polojnë
0: për loqin që po mbohet. Atë në është vishë për bot na i këse, të në kompë dhëtë me loa kjerën, qëka shumë për apritoj që që shio.
1: E, po s'ki gjamë e bot, regona pak që shështë sot.
0: Sot, aktualisht, temperaturat po shënojnë 17 gradë në Prishtinë, minimalja ka qenë diku në rreth 13, ndërsa maksimalja pritet arri 27 gradë.
1: Wow, perfekt.
0: Me gjitha do ketë, do më thonë, rreshje shio.
1: Ka mazdit jam duket, a?
0: Po, diku ka mazditja. Që dikon ka mazditja, mundeme me pas rreshje shio, po garant kam me kongë shto... Jo, na i sanë kështu shi.
1: E vërtet.
0: I mavë.
1: Kështu që kujdes për të gjithë juve që eventualisht keni punë mas dite, merreni në i shatër me vete, në jakne kështu të holë, që ju shërben edhe për më mbrojt për i shiju. Tylberi për nashkrun, thot, gjesi juve dyve, kur i pytum për momentet mira të familisë.
0: A, qëto kom qëpini, hajde.
1: Dhe gjesi se shumë e bukër dhe shumë e vërtet. Kur na parkojshim para televizorit, thuje një vjersh. Oj, Lber, që farë sikleti u kompo. Ska lidi se kena hek një farë stresi që aty da një një nashkru shkoll. I nga kom pak ma të qetë, besoj. Për mi thonë këto vjershat. Nuk e di sot një qershori, urime për gjithë fëmijët që eventualisht mund t'jen duke na dëgju në të momente, me prindrit e tyre të shku në qerdha, apo në shkollë, kështu që urojmë që gjithë fëmijët ku të që janë të kenë jetë të mirë, jetë lumtur, jetë të kënaqshme, me u përpjek sa ma pak e kratë. Qëre,
0: me punën e prezidenta u ka bu pushe me një qershor.
1: Një me kja.
0: Me t'i knoas krejt.
1: Vre.
0: Elvira për president. E kemi Rejën që na thot, o, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: Reja. Jemi të diskutu për kujtime të bukurat të fëmiris. Nëse ki dëshirë me ndoaj diçka me neve, ishim ku mëset knoqën.
1: Dërgënë në i vjesh.
0: Benin e kom pyt. E jem të e prit halua për gjigjem prej Benit. Se... që fa kona i kujtem të bukur.
1: Në 049, po 551-1144 në shkruani në një kujtim të bukur të fëmiris. Qka ka di qka që kujtohet, që Ylberi a tha shumir, edhe falendrojmë që na kujtoj një moment ose një prej momenteve që mund ta kemi përjetu të gjithë, me dalë para televizorit që do mos kërë ka pas misaferën shpe, edhe me thonë a i vjersh. Shtu që po ju kujtua, është shumë simpatike me ndo bashkëmeneve për të një qërshorë.
0: Se me qenë së njëm pak, gjenë rrët pak, ma e re.
1: Po.
0: Në qatë ko, pa të ndojlë, do, si me thunë, kutia, jënë kuna shumë e full në gjyra, flamasera, në gjyra qire, temperë. Ku, qatë ko, kur i pata pas për hirtë parë, qëfar gëzimi u kona.
1: E, po, bater me pas në Nintendo, t'i e kon, kush e kon t'i me Nintendo.
0: Ja, me të shkush, se di, nasha për djem. Qatë e kun pas, pos nuk më kalion për shqipje. Unë e më kun shumë e piktura, në gjyra, qëtë e kun pas në qefë shumë.
1: Ani, mirë shumë. Dëgjojmë Be Yourself.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ja, që kjo thënia e ditës. Kretë se Beni nga ka shujt. Hajde,
2: po,
1: me
2: Beni dhe Rea, edhe Rea.
1: Unë ja lezoj Rea, sti lezoja Benit mesazhin.
2: Hajde. Kur kam qenë i vogël, gjyshin a qëjke me i bletë cigare, e në qka bëjshim, e hapnim kutinë e cigareve, jo ati ku e hapim gjithë, po në fund, ja mërshim nja dy cigare, prapë e mbëllshim kutinë. Atla sikun, vish pak e nëzishim me shkreps, edhe mbëllshim dikur e janisim me i numru cigaret. Thoj ki ka i shirë edhe fabrikës, ka dy cigare ma pak po vinë.
1: A në shërë shvarë strategi e poshë që mës mu vrejtë. A, ben, ben, a, ben,
2: po breko, kë kun sharpen. Mos më ta marr mendja.
1: Rea ka thonë, unë kom koleksionu paloma terta me figura me dizajnet të ndryshme, ma ndenjë ndryshme me shoqet e mahalës. Halo, do t'i kom dy kutia të mëdha me plot llojet ndryshme që i pa tham ledh.
2: O, par, sani. Bar, jam i biken qatë ko me u thu këtë gjash shpesh. A dhe gjithë ma biken qka për do me të bleja, dhe në dhe me këpër shkojke jashtë Kosovës, a dhe në paloma. Shumë u konë interesant.
1: Që një fa një detail.
2: Hajde.
1: Fëmijët duhet të mësojnë se si të mendojnë, jo qëfar të mendojnë. Si të mendojnë, jo qëfar të mendojnë. Nësë mi treguti me nështë qështu. Po që kjo është situata, je për mendimin tëndë.
2: Shumë e bukur. Se kena qërë diqysh pak me o imponua dhe mendimet.
1: Po pra, hajde.
2: Hajde, unë e kom disa, po hajde një pëndoj.
1: Jo, një zëve se s'kem ku.
2: Më qenë se është një qërëshori, dita e fëmive, kësha dosh me ndoa një, thua një nga Walt Disney, që okay. Thot, zëgjë që mund të imaginohet është e mundur.
1: A, shumë e bukur.
2: Këmë përshan shumë, shumë, edhe histori në ka super fantastike, nuk e disa e din që ka qenë të punu me një kompani, e që isim prej punës se i thonë nuk je kreativ mjaftushëm. Edhe prej që ati rasit kjo fillon edhe bon, dhe me thonë, këtë kompanin e veqë, si ka këta filmat vizatimor, matë famshëm që kemi pa.
1: E vërtet, është kuar reklamat dhe dashur dhe gjus, ju vazhdoni të qëndroni me 101.7, sepse me njerësit këthejemi, du të kemi dhe lojnë e pashë për blyse për sëtë.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhen. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agentët u dalin në ndihmë të zhuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë,
2: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
4: E gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Unë jam Flori, është edhe Eli këtu. E gjithashtu kemi edhe Bledin, i cili po përkujdeset për muzikë të mirë, edhe më na mbajnë disponim në këtë të hanë të një qershorit L2026.
1: Bashkë me neve janë edhe super dëgjuesit tonë që salun asnjëherë vet. Valoni thot hyva humenta.
4: Hyva humenta, Valon. Hajde na tregu pak, Valon, në një kujtim të bukur nga fëmijëria.
1: Po.
4: Sepse është një qershor sot, dita ndërkombëtare e fëmijëve, edhe ju urojmë gjithve fëmijëve një jetë sa më të lumtur, sa më të mirë, sa më të gjatë, edhe urojmë që të arrijnë të gjitha ëndrat që kanë si fëmijë.
1: Një super thonje vjen nga Beni.
4: Okay.
1: Fëmijët janë lulet që zbukurojnë jetën dhe sjellin dritë në çdo zemër.
4: A çe sa bukur. Që sa bukur, Beni.
1: Super thonje. Me qenë se me shumë pran kuizit, bëni gati telefonat numrin 049-551-144.
4: Edhe?
1: Sepse kemi një super personazha.
4: Mos po të me gjithë, po?
1: Kemi gjithë, e sonë vëqë këmë gjithë.
4: A ti e kia?
1: Unë e kam.
4: Okej.
1: Okay. Jepi.
4: El, këngëtare jetu po Kalablak, shtë kuën e fundit.
1: Kësaj herë jo.
4: A jo, a?
1: Jo.
4: Qa pra, aktor? Ose aktore?
1: Jo.
4: Gazetar?
1: As gazetar.
4: Moderatore?
1: As moderatore.
4: Politikan?
1: Jo.
4: Avokat? Mode?
1: As avokat, jo.
4: Profesor? Ka dhe profesor
1: mëj? Bankjar, kom po.
4: Qa është mëj? Qa na metë vi profesioneve tash? Mësë sportist?
1: Po.
4: Shë, me sportista. Sportista qa, basketbol, futbolist?
1: Pikërisht.
4: Futbolist, alunë në Super League Kosovës apo jashtë?
1: E ka njësë karjerën në Super League Kosovës, po tash është jashtë.
4: A jashtë po Luika? A lunë edhe për kombëtarën?
1: Po.
4: Lunë edhe për kombëtarën, do më thonë.
1: Po.
4: A është i grumbulluar në këtë grumbullimin e fundit që t'i eliminojë një pjesë të madhe?
1: Jo, nuk e i grumbullum, jo.
4: A nuk është i grumbullum,
1: jo.
4: Fretash. Okej. El, a është kështu, po menoj, a është për këtyne lojtarëve superstara, shumë e thonë? Qa të futët, a?
1: Po. Në elit, le themi.
4: A është, sa është mosha, sa i kam ri? A kam ri 30 atë ala, jo?
1: 29, pas
4: ka. A 29?
1: Po.
4: A lunë në top 5 liga, jo?
1: Më falë, gati 30 i bëjka, edhe një 2 dit.
4: Për një me e kia?
1: Po.
4: 2 dit? Po. Okej.
1: Okay. Në fakt, në fund këti muaj, përbëjka.
4: A,
1: në
4: fund këti muaj. Po. Ej. A lunë top 5 ligat ajo, kështu, qështu i bjen, Angli, Itali, Spanjë, Gjermani, Francë? Nuk lunë...
1: Jo, ka lujt ma herë.
4: A, ka lujt?
1: Në njërë nga këto ligat, po aktualisht jo.
4: Ka prik ty në lojtarve të fort?
1: Po.
4: Prit, vispak, se qytone du të me konë ma i shpejt, vëlla, du të me gjithë ma shpejt, Bileon?
1: Është i martum.
4: Është i martë, prit, se, okej. Okay. A ka fëmi?
1: Po. Ka fëmi.
4: Mos lunë në Turqi?
1: Po, lunë në Turqi.
4: Mos është nga Vushtria?
1: Po.
4: Pinçoja?
1: Se ka gjatë që lunë në Turqi?
4: Po, e kuptova. 049-551-144, shkruani se e gjetëm. Lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kështu që na shkruani në 049-551-144.
1: Dhe më thonë një futbolist.
4: Mëse ka numrin 7.
1: Vjen nga Vushtria.
4: Ja, gjeta.
1: Pa një dhe.
4: Fisho, vë pile u vënoma, pashin atë e bun vjen. Ko që shumë
1: lumë. Numrin 7 i martum, po aktualisht po lumë për Beshiktashin.
4: Bol mëj, se galzove të gjitha. Kujdes.
1: Nuk ka shumë e letë.
4: Kush mëj? Ja, i letë është. Shumë i letë. Prej vitë është pjesë e futbolit edhe të Kosovës, po edhe ndërkombëtar, që për shembull, po ta shohësh, ka luajtur në klube shumë serioze.
1: Norwich në Premier League.
4: Oh.
1: Edhe pastaj ka qenë në Galatasaray,
5: Raj,
1: edhe Beşiktaş.
5: Werder Bremen në Gjermani,
1: po, po.
5: Vitesse në Holandë. Ja, po, vëlla. Po, se ne i kanë qeni me këta lojtarët tonë, për ndryshe personajën në fjallë, se kështu ja thonë emrin,
1: po.
5: Bashkë me disa prej senatorve që një fëngështu të kumëtanës, nuk janë grumbullu për këto ndeshet e fundit, për ndryshe dje Kosova luaj di kundër Çekis, por për këto do të flasim ma konkretisht edhe ma me detaje të sporti cili do të vijë vetëm pas pak.
1: Po, po, po. Për kom po flasim, na shruani në 049-551-1-4-4, kush është personajën në fjallë?
5: Ama 29.
1: Ushtria, 29 vjeqar, luan për komtuar në Kosovës.
5: Na i ku që kjo generato e.
1: Luan në Beşiktaş aktualisht.
5: Kujdes, kujdes. Sa fëmi pa, 2, a?
1: Ndo këtë që 2, nuk jo me sigur.
5: 2, 2, 2, ok, 049-551-1-1. 4-4, shumë pritshmëri el ka pas për personajën e fjallë, për futbolistin ton. Ndoshta...
1: Fanilla numër 7 e komtarja.
5: Po, gjitha ne.
1: Po, po,
5: ku
1: po,
5: do
1: po,
5: që
1: po.
5: Ka mundësi qatë numër e ka. Mirë po, asnjëherë nuk i ka përmbush pritshmërit e tifozve cili kanë pas të futbolisti. Sidomos kur luan të komtarja. Tash periudën e fundit sigurisht nuk ishte as titular, për shkak se ndroj trajneri, ndroj skema, edhe nuk u përshtat qoftë lojtari apo edhe lojtarë të tjerë cilët ishin shumë të rëndësishëm. Mirë po, po flasim për një futbolist i cili padyshim ka qenë gjithmonë i gatshëm për t'ju përgjigj ftesave të trajnerëve ton. Për ndryshe ka luajtur për U21 të Shqipërisë, për ata mm-hmm. që si ekstra informacion. 049-551-1-4-4. Vetëm të shoh për kuriozitet.
1: Një futbolist që nisi karrierën në Vushtre, përfundoi në Premier League, nga Premier Liga në Bundesliga, edhe aktualisht është në Turqi.
5: Po, po, po, po, po. Prit vish të shoh çfarë performanca ka pas gjatë këtij sezoni. Për kuriozitet,
1: hajde.
5: 25 ndeshje në total me skuadrën e tij në Superligën e Turqisë, 1 gol, 3 asistime. Dhe për një lojtar të nivelit të tij, janë pak, por unë uroj që të gjejë një klub 3 gjatë kësaj vere, edhe tjetë më aktiv, të luaj më shumë, sidomos në këtë periudën, kur tash më 29 vjeç, besoj që me fizikun që ka dhe nëse rumë formën i ka dhe të pak të një mendoj një 5-6 vjet i ka në këmp, kështu që do të doja shumë që të rikthehej në formën e dikurshme, kur ka qenë fantastik të Verderi, apo dhe të Norviqi, kur pati një 2 ose një sezon e gjysme mund të themi në Premier League bashkë me Championship pastaj. Edhe, po valla, po, okej, okay, patëm dhe një sportist si protagonist në klubin e mëngjesit. Në 049-551-1-4-4 na shruani për kë folëm deri tani.

0: Real Power, dëgjuam Real Power nga Gossip, është një grup amerikan i njohur për kombinimin e rockut, punkut dhe elementeve dance, edhe është natyrisht një grup i udhëheqës nga këngëtarja karizmatike Beth Ditto, edhe një këngë që është kryesorja, po themi kështu, që është publikuar si albumi i fundit Real Power, një këngë mjaft e bukur, e publikuar me 22 mars 2024, dhe po shija në YouTube, jo shumë klikime, mund të themi 617,000. Me bo, me konë, Kosovë.
1: Sekond, po mdu, asa po është, kjo kong, apo albumi Real Power, është rikëtimi grupit pas rrët 12 vitesh, pa ndo një album të ri.
0: Së që tashmë, besoj që do të kemi edhe këng të tjera. Jemi me një qërëshor dashur dhe gjuse, hënë sot, 20-26, naturisht, me një qërëshor festohet dita e fëmijëve, unë i pashë fëmijët janë në përshkolla, së që që edhe një ditën e tynë nështë, ishdo ashtë besoj që do të ketë ndo një orë, nuk e di për ata që kanë fëmijë në shkollë, besoj që mund të mbahet në një orë për mjë të regu për mbrojtjen, për të drejtat e fëmijëve, të gjitha këto.
1: Zakonisht, e di që ka aktivitetin shesh, ka post,
0: Më
1: herës, jemi një ritmë, së fëna bje me doj. Po ma herë të mbëhesh në aktivitete, do ma skot aty këto, aktivitetet bukle, ose në qandra trektore, kështu që do mbetet me u po. Mirë më nxesi.
0: Kush përna thot?
1: Samedi.
0: O, Samed, mirë më nxesi.
1: Ju jeni radio që na mbush me energji në më nxesi.
0: Kjo
1: është puna ju në Samed, e faleminderit që jeni bashkë me neve, sepse pa ju, energjia nuk do ishte kaq e mirë.
0: Shumë e vërtet.
1: Dhe ku po na ndëgjon sot, se herë e kalume ma ke dërgu një super
0: pamje.
1: Kësha pas që me ditë se nga ku për nashkru. Shfar
0: pamje të bugura. Samedi është gjithmonë me neve, vetë se nga ka thonë që her pas herë nuk më i mjë shkrujt.
1: Nuk ka problem, po gjithmonë i ka pamje të fantastike. Qofta ty në punëtëri, një pejsajsh ma ka dërgu herën e kalume, më kalume pa tekst.
0: Kështu që skiqka në 049-55-1144 mundim nashkrujt edhe për fëmirin tuaj. Nuk e di e pa më Valonin që ishte me neve. Valonin nga tregu që shë ka pas fëmirin, që ka i kujtohet diçka të bukur nga fëmiria, gjëja kryesore që e manë me, ne i përmenëm disa prej tyne, sidomos ato sherret e vogla që i kemi bo si fëmi, edhe i lexojmë bashku, sidomos nëse janë kështu fani edhe simpatike, sepse tani është koha që të shkojmë me reklamat. Leximin e mesazheve dhe shpallën e fituesit do ta bëjmë pas reklamave. Ju mos u largoni, qëndroni me frekuencën 101.7, nëse nuk jeni në veturën tuaj, mundini me na dëgjuar edhe në Club FM Kosova.al, gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë. Grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis. Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Tashmë jemi tek momenti i leximit të mesazheve dhe shpallja e
1: fituesit.
0: Dhe fituesi në anë më start për zi. E kam unë.
1: Por hajt kuft.
0: Mund është me fillu lirisht me leximin e mesazheve.
1: A do e nis mas fuari me Sametin që ma ka dërgu një super pamje. Dhe vishë putam Samet, ta kam lakmin për
0: një
1: pamje.
0: Një video shumë e bukur me një shpi krejt bardhe.
1: Po, sërë alokacionin.
0: Edhe lokacionin, të një liqej mirë.
1: Pa, super pamje. Beni ka to Milot Rashica.
0: Milot Rashica. Pikërisht
1: Miloti. Futbolisti për cilën folëm pak ma herët. Rea, fillimisht ka thonë Edon Zhegrova.
0: Dhe shë Edoni.
1: Edhe më pas ka thonë Milot Rashica. Milot Rashica ka thonë edhe Besarta.
0: Besarta.
1: Na ka thonë mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Besarta. Përveç Besartës kemi edhe Halimin. Me gazetor.
0: Ka
1: kesh. Pasaj ka thonë Milot Rashica. Është Miloti edhe Kreshën e kom, që e ka dërgu një mesaj e ka fshi.
0: Okay.
1: Nuk e di për kënë ka mencu, edhe më pas ka thonë Milot Rashica.
0: Po, apeshe. Kemi 947 të mesaje direkte, ku ka thonë Milot Rashica. Është pikërisht Miloti. Ju për gjithashtu në ka thonë përshëndetje. Milot Rashica është dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë e ju që je me klubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe bashkimi ka thonë Milot Rashica. Pra me gjitha të, fillim jo, po pak më vonë kam fillu me kuptu kush është futbolisti ose personazhi cilin e falem. Gzimin a shkruan për herë të parë, na thot Gjesi, Milot Rashica bëhet fjalë. E vërtet, Gzim, faleminderit shumë që i bashku klubit mëngjesit, mos u largo, sepse kemi edhe lojra të tjera shpërblyse. Gjithashtu e kemi edhe Misinin El që na shkruan për herë të parë, edhe thot Milot Rashica. Zonja Vaide na thot mirë mëngjesi, Vedat Murishi, ja Granit Xhaka. Granit Xhaka është u gati për botror me Zvizrën. Kemi edhe Qerkinin i cili ka thonë Miloti Rashica, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fitues është Bylente.
1: Urime Bylent.
0: Shkurt shpejt Rashica. Anina ka thonë, mirë mëngjesi. Bravo, Bylent, gjështu luët, njëre përgjigjen për me qenë fitus, e pastaj me na thonë, mirë mëngjesi. A për Bylentin, asistence për gjithshme rrugore, Bylent na shkruan në Instagram tek mesazhe të lutëm në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të njoftosh me detajet për mu pajis me këtë shpërblim shumë të mirë, e cilit bën zgjidhje në momente të vështira.

kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues, aktualisht ora 8:12 minuta në këtë një qershor 20-26, vetëm çollë temperaturat aktuale 18 gradë në këto momente, edhe do të kemi një ditë të bukur, por pasdita mund të jetë me shi, kështu që keni kujdes se ju që keni punë pasdita dhe jeni jashtë, mos dilni pa çadër edhe pa pas të paktën në jakni kështu pak më të holl, edhe që është verore. Do të fillojmë diskutimin për sportin me Kosovën, të cilët u mundën dje nga Çekia. Një ndeshje që u zhvillua nga ora 16:00, me të njëjtën kohë me ndeshjet e Superligës, ishte diçka e pazakont të ndodhë një gjë e tillë, mirë po ja që këtëherë ndodhi, mirë po Çekia fitoi 2-1 në një ndeshje të zhvilluar në Pragë. Që në pjesën e parë, Çekët arritën të realizojnë në dy gola me Ladra dhe me Lozek, bën një parashitje shumë të mirë, sidomos në fazën e mbrojtjes Çekia. Kosova çaloi gojja nga aspektin mbrojtës, mirë po pak më shumë përmisoj lojën vetë në pjesën e dytë, me Kosovën që arriti pastaj të realizonte në minutën e 80 përmes Lindon në Emerlaut, mirë po ishte e pamjaftueshme për të arritur të evitonte të paktën disfatën. Sidoqoftë, një pjesë e dytë, siç e thash, pak më dinamike, pak më e mirë për Kosovën, disa ndryshime që u bën edhe dhanë fryt. Ajo që vlen të theksohet është debutimi i dy lojtarëve të cilët luajtën për herë të parë, Valmir Matoshi dhe Nivo Kazi, sulmuesi i rrezikshëm i skuadrës Sion, të cilët natyrisht me shumë ndryshime që bëri trajneri Fota në pjesën e dytë, pritet që në ndeshjen me Andorën, e cila do të zhvillohet të dielën që vjen, mund të ketë minuta pak më tepër, sidomos Nivo Kazi që u fut në minutën e 90, apo edhe lojtarë të tjerë të cilët i pam më pak. Kjo ndeshje miqësore natyrisht shërbejnë për trajnerin Franco Foda, që të shoh element të ri të cilët do t'i shërbejnë ekipit në shtator, kur do të fillojnë eliminatorët, ose më saktë Liga e Kombeve, dhe në ndeshjen e parë do ta zhvillojmë me Republikën e Irlandës, ku urojmë që Kosova

0: Qenë vazhdimisht, përfshirë këtu Amir Ramani, pasaj Zhegrova nuk ishte, Muslia gjithashtu, nuk ishte Vetat Muriqi, nuk ishte edhe Rashica, pra nuk ishte Hadrxhonaj, pra kishte mungesë të disa lojtarëve cilët kam bartur barën kryesore për gjatë kësaj periudhe. Delova dhe Hoti u lënduan, Celina dhe Shaipi do t'i bashkuan ekipit sot në stërvitjen e mazditës, besoj maksimum nesër, dhe do t'jenë t'gatshëm për të djelen kundër Andorës. Vazhdojmë me Superligën, ku zhvilluar edhe gjiroja e fundit, ka qenë një fundjavë me rezultatet cilat pritej se si do të ndodhnin. Prishtina u mund nga Drenica 2-1, pastaj Feriza i u mund nga Lapi 2-3, Malisheva mundi dritën 3-2, Gjilani Prishtina Re gjithashtu 3-2, dhe Dugaqini fitoi minimalisht 1-0 kundër Ballkanit, dhe këto rezultate e qojnë Lapin në play-out, pra në lojën e barazhit. Lapi do të luaj kundër Dinamos në Evropë, pra drita si kampion natyrisht në pozitën e parë, pastaj do të shkojë Malisheva dhe Ballkani pozita 2 dhe 3, ndërsa Dugaqini si fituese e kupës do të shkojë në Conference League. Këto janë natyrisht tabela përfundimtare, është kështu: drita e para Malisheva 2-3, Ballkani 4, Dugaqini, Qiliani pozita 5, Drenica 6, Prishtina në pozitën e 7, Lapi pozita 8, ndërsa si që dim tashmë nga liga ka ndron Ferizaj dhe Prishtina e Re. Në këtë fundjavë është zhvilluar edhe ndeshja finale e UEFA Champions League.
1: Ndeshje plot adrenalinke. Paris Saint-Germain e mbrojti titullin e kampionatit Evropës, kampionit të Evropës, duke mposht Arsenalin pas penaltive. 4-3, me qenë se kua rregullat e vazhdimet përfunduan me rezultat 1-1, e shijova kogja shumë.
0: Interesante kësë ndeshje, natyrisht me dominimin e Paris Saint-Germainit, të cilët ishin skuadër duke shumë e mirë, mjafton të shohësh pozitimin e topit 75%, 21 tentime për kundër 7 të Arsenalit. Mirë, po kur shku në penalti, pasaj i thash eventualisht më zërat
1: për shkojnë favor
0: të Arsenalit. Kisha shumë besim të portieri Raja, personalisht kisha një farë dëshire të mërendshme me fitu trofeun Arsenali. Mirë, po me gjithat nuk ja dolen. Si të shoft, ndoshta edhe për sa i përket lojës nuk e merituan, kishin vetëm një goditje brenda kuadratit të portës, kështu që ishte skuadër dukshëm më e mirë Paris Saint-Germain, që po arrin të kap një lloj forme pikërisht në fundin e sezonit, edhe po bën parashitje të shkëlqyera, dhe në këtë mënyrë pas penaltive arrin të fitoj Paris Saint-Germain për herë të dytë radhazi.
1: Po, mla për shtypje kvartaskelja.
0: Kvaraskelja. Isha kvaraskelja.
1: Vetë me vetë, thash, okej.
0: Super. Fitari më i mirë.
1: Po, mbylli sezonin me statistikat i jashtëzakonshme, 16 parashitje, 1141 minuta, 10 gola dhe 6 asistime.
0: Fenomenal. Nxori edhe penaltin finale, e cila u konkretizua, kështu që po flasim për një lojtar fantastik. Gjorgjani ka qenë pjesë e Napolit dikur kur u bën edhe kampion, kështu që në Napoli L është quajtur Kvaradona.
1: Okej. Okay. Dukët Dembele pa qenë në sezonin e kalum, nëse nuk ga bëj prej Paris Saint-Germainit.
0: Pa tjetër, Dembele ka qenë lojtari më i mirë edhe kështu, fitoj edhe topin e artë pasaj, duke bërë parashitit e shkëllqyra, dhe naturisht këtë vit do të marrë shumë nga kampionati botëror. Parashitit do të kenë lojtarët në kampionatin botëror, sepse ajo do të ndikoj goxha edhe në lojtarin më të mirë i cili do të shpallët. Por ka qenë një fundjavë interesante me futboll edhe rezultatet ndryshme. Natyrisht do të kemi edhe disa duele cila do të vinë në kuadër të kombëtareve L, po zhvillohen miqësore, thjesht për t'i treguar dëgjuesve tanë që mund shikojnë ndeshjen mes Austrisë dhe Tunizisë në mbrëmje, Turqia me Maqedoninë e Veriut, Norvegjia do të luajë me Suedinë, Fqinjt me njëri tjetrin, Slovaki, Maltë, pastaj janë disa ndeshje tjera pa shumë interes, siç mund të jetë edhe Bulgaria me Malin e Zi, por natyrisht kryesisht tashmë pas përfundimit të gjitha ligave do të kemi duele miqësore deri para fillimit të kampionatit botëror, që do të nisë me 11 qershor dhe do të jetë një spektakël i vërtetë.

0: Mo sua,
1: bro,
0: pro.
1: Sua, bro. A from home come
0: pre.
1: Come in Jesset.
0: Në tute pak. Atë ndodhë na i herë qështu kur jetë u bo diçka dhe vishë dikush e të të një fjallë edhe dyshysh nuk ka të bëhish me ty, po prapë ta merë një falë reakcioni.
1: Të befason, të befason.
0: Qështu me në anën temë kërë, para dy dite, ajo i shkon të folë diçka dhe shpëtë të rujë edhe në volon edhe me, ta ta shka u bo. Ta ju me së s'kja shu full me ty, thash pa. Se po e rrit të nacionin të eruju, me nuk vajtë që mu drejtu mu.
1: Ashtë një qërëshorë sot, po na vinë mesaje, kemi bu një pjytje që në mëngjes, kujtimet e fëmiris. Letë sot, po në shudon, mirë mëngjes i klubista, kujtimi i bukur i fëmiris, me shohë që është kur kemi lujt me lastik.
0: lastik, po mala.
1: A të kujtohë që shukon?
0: Interesant. Dyshysh, ajdin...
1: Me i këcuj lastikin, kështu, jenë kënë do...
0: Po...
1: Kështë një farë taktike u dashtë aty, ha?
0: Po, a ki po, a dyshysh në përgjësina ku më fet, a mu osani ma interesant mu ka do që kanë qenë shumë të pak, a fëmi që kanë pas në jasi topit mirë. Edhe sa rujt në e kja i pronari topit, ja o merke topin edhe ja o prishke ljoj.
1: Edhe tani na bike topi, na bike topi te kujshit.
0: Atë ka ndonë nërë me ta shpërthy topin ala ide.
1: Po
0: në
1: ka shpërthy u el plët, vëlla.
0: Ku.
1: Edhe atë nëse i nakon kështu s'keshim shumë topa, i nakon fmi.
0: Qa ta po thom?
1: Ne kan shpërthy topat, ne kan...
0: Amo, edhe një loj bre u kun diçka me ndokot me një por, ta kom harru që ka pas amre. Në dalë vështë njëherë me prek.
1: Viktori.
0: Qato e kom ljujt në patë polësyr.
1: Hajde në 049-551-144 në shkruani një një kujtim të bukur në një loj që keni bo në një të fëmiris, sepse sot është një qërshor dita e fëmive, nëse eventualisht për në dhe gjënë në një fëmi, i urojmë këtë ditë dhe e pashin njëtë sa më të mirë, sa më të bukur.
0: Edhe me kilikira akum pas që a fëllit shumë.
1: Ta kom qa?
0: A po?
1: O, i fort jenë
0: kom. Do shumë të mdhaj, gjigan, e, po. A, shumë se tek, se smysha me kop, me dorë të vogël.
1: Një kështu tegël, plot e kom pas me kilikera.
0: Po,
1: se i fitojsha, ja u fitojsha.
0: Apo?
1: Po,
0: tani, në i hopsha.
1: Pa ta bo shumë
0: e
1: spërspantë
0: ishë. Kështu kështu më shatë në Gjakov, me lujtë gjysë në i hopsha, koha një aty orë, për ka këmë
1: të amet. E me i pytë fmitë sot, e din që a kilikere, e din? Nuk e din?
0: Jo,
1: jo më nuk e din shfa. Jo, se din, jo. Din kështu ve gjona elektronike e telefoni, jo më fatë thash.
0: Kam disa në ta.
1: Është kohë që të shkojmë me reklamat, dashur dëgjues, mos u largoni, sepse vetëm pas pak vjen një tjetër lojë shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono male in situazioni.
7: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: 5-5, 1-1, 4-4, në shkruani se cili serial e dëzhuam ose hyrjen e këti seriali, koqa i ndjekun, sidomos në një periud, tash më mund tjetë pak... më pak, nështë e kanë largu prej mendjes, përse kanë dalë edhe seriala 3, mirë po, ka qenë shumë ndjekur në një periud kohore në 049-55-11-44.
1: Historia bazohet pjesërisht një band të vërtet kriminale,
0: mm-hmm.
1: Kështu që është i zhanrit crime.
0: Po, crime, thashë në që nuk është për fmi.
1: A dhe ka një pamje shumë interesant personajë, një kapel, më do këtë e ma në kështu... Kogja shumë.
0: Është një veshje shumë simpatike ajo.
1: Kogja serioze.
0: Do të dëgjojmë edhe njëherë, sepse është pak më, do më thonë, mund të ken largun nga mendja dëgjusit tuan. Dëgjojmë edhe njëherë se cili serial është ky, edhe na shkruani në 049-55-11-44.

0: Hajde, hajde. Në 0-4-9, 5-5, 1-1, 4-4 është numri telefonit, cilin serial e dëgjuam, ose cila intro, e cilit serial ishte kytë që dëgjuam, naturisht një serial e ritheksoj gogja ndjekur, edhe nuk e di përsa i përket rekordeve kështu el a ka pas, mirë po, është një...
1: Po, ka fitu shumë qime ndërkomtore.
0: Po, prandaj po them.
1: Atë është shëndru një farëform edhe një fenomen kulturor. Madje ka ndiku kogja shumë në modën e veshjes me kostume të reshe, pal të gjoata, edhe kapela karakteristike, si që përmanda ma herët. Bele, pëtër më patë ndodhë, më patë rasisme po a njerës që i komentonin me shkë njoni tjetërit, po do kërë si...
0: Aha, e vërtet, e ka pasë si këtë mos personaje kryesor, ka qenë shumë indjekur, edhe është shumë i përfshim në këto Quotes of the Day, ose diçka që qitën, zakonisht e qesin ato. Do të dëgjojmë për herë të fundit, na tregoni cili seriali është ky.

0: Një
1: fakt interesant, apo le themi një legjend, thuhet se antuaret e Boandës i kam shef brisqet në strihat e kapelave të tyre. A ke ditë këtë sën?
0: Jo. Okej, do të shkojmë me këngën e radhës, është Enrique Iglesias që vjen me Hero, pastaj kthehemi dhe shohim çka kemi nga mesazhet.
2: Would you dance?

0: I can be your hero.
1: Enrique Iglesias.
0: Po.
1: Por favor.
0: Heroi i kësaj loje do zbulohet tani sepse kemi kohën me i lexu mesazhet. Do nisi on prap në WhatsApp se sot nuk e di.
1: Spotet.
0: Nuk po mec.
1: O el tu spotat don.
0: Do nisi me Benin që ka thon Gangs of London.
1: Gangs of London.
0: Miami Vice. Nuk është asnjëna prej këtyre, i sërqirohet pak, ishin dy seriale po ashtu të zhanrit krim, po nuk është le themi intro cilën ne kemi pasod bene. Qëndresa ka thon Peaky Blinders.
1: Peaky Blinders.
0: Pikërisht Peaky Blinders.
1: My name is Thomas Shelby.
0: Unë nuk e kom po. Kështu që më kështë nëzonë ngështë edhe mu sot, po, me zetat më falje. Shefkini ka thon Jesse o të bukur.
1: O Jesse Shefkin.
0: A e ke me mua me Florin sot.
1: Jo, me Helen sot.
0: Jo, jene kalu me pat me ty. Mirë më nxjesi në atët edhe Rilindi si gjithmonë.
1: Rilindi.
0: Në kohën e njejt. Mirë më nxjesi. Antia, po...
1: Si shte e shkruar?
0: Karu, Flore.
1: Nuk ka qenë e shkruar.
0: Vlora na shkruan mirë më nxjesi.
1: Vlora, mirë më nxjesi.
0: Peaky Blinders, është pikërisht Peaky Blinders, Vlora, falemderit që je me neve, dhe një ndës më të hershmit në WhatsApp, e kom pas Blinin, që ka thonë Peaky Blinders, mirë më nxjesi klubi, mirë më nxjesi o Blin, falemderit që je gjithë më me neve.
1: Falemderit shumë. Tek Viber në ka shkujt LC, thot Peaky Blinders është seriali, është pikërisht Peaky Blinders. Për herë të parë po na shuan Arjani, Peaky Blinders, thot Arjan, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Ndërkohë po vazhdoj me i lexu mesazhet direkte. Është 0510 që na shuan dhe thot Peaky Blinders, ndërsa ai ose ajo që ka qenë i pari ose e para nga gjithë dhe fitues ose fituese është 296 agenti. Peaky Blinders. Në ka shu për e rëtë par, edhe ka fitu një libër nga libraria Buzuku. Kështu që të lutëm 296, nuk e di nëse për natë dëgjën, identifikohu, në shkruaj jemrin kushtje, edhe për shpërblimin në shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të njëftosh me detajet të tjera se si të pajisësh me shpërblim.

0: Like a Prayer nga Miley Cyrus, një këngë me shumë ritëm, me shumë bas, me shumë dams.
1: E ka karakterizu gjithmonë energjinë e Miley Cyrus kjo rrymë muzikës, me gjithat i koa dhe do si balad, apo të këto tjera lez ma shumë.
0: Ma shumë e vërtet. Mirë më nxesë, ta thot Daja Shem.
1: Mirë më nxesë, jo Daja Shem, a ka na i bojt danur, sa da jo.
0: Mirë më nxesë nga Daja Shem për juve në studio dhe gjithë dëgjuesit e radios, pashet një ditë mbarë. Faleminderit shumë, Daja Shem, një ditë mbarë edhe për ty, edhe... Punë të mbarë, mësullodhë se nuk duhet më ullodhë. Një qershorë sot e hane, 20-26, jemi në ditën e ndërkombëtare të fëmijëve. E kemi bërë një pyetje që në mëngjes, po e vazhdojmë, kushdo që dëshironë na tregu në histori të vogël, në histori të bukur, ose cili është kujtimi më i bukur i fëmijërisë, na shkruani në 049-55-1144, edhe në i sherë, pse jo, në i sherë, nga që keni bo, po që sa shumë e dobë. Ose
1: na i loj se keni pas për qefë.
0: Për shamo me lujt me lastik, dikush na shuaj që kena lujt me kilikera, dikush ashtu e dikush kështu, mirë po, naturisht në këto dit, kur janë të fëmijëve, na kujtohet fëmijëre i ajon, që është krejtë ndryshe nga fëmijët sot, ku janë kryesisht të koncentruar në telefon. Ja, kështu që... Kitë ma ndryshe ka qenë, është koha që të shkojmë të një dhe me reklamat, mos u largon nga frekuenca 101.7, sepse kemi gjërat bukra tjera cilat do të kemi në vazhdim.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personalit.

0: 0800 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dash dëgjues në frekuencën 101.7. Tashmë jemi në pjesën e tretë të programit ton, 97 minuta aktualisht ora në këtë një qershor 20:26, urime për të gjithë fëmijët kudo që janë, e eventualisht nëse po na dëgjojnë, dita e tyre. Edhe urojmë që të gjitha ëndrat që kanë të realizohen, sepse kur je fëmijë ke shumë ëndra, kur të rritësh ki më pak. Urojmë që ti realizojnë gjitha.
1: Urime sepse... t'i vazhdojmë edhe për Dua Lipën.
0: Hajde për hajr, hajde
1: për hajr. Po është kur është Londër. Edhe po pritet me pas një fest madhështore treditore në Itali.
0: Që s'vjen Kosovë nuk ja pranoj.
1: Ja, ja, në Itali.
0: Që nuk rëset tuponi nuk ja pranoj.
1: Në Itali, pse në Kosovë?
0: Kosovë, ja.
1: Në Itali, nuk e di pse ka fillu më bu kogja një destinacion i dorës, ma për, në Itali, e pat edhe Ridea, Akida, e po është që kësh plan me bu dorës më në Itali, po martoj këme një shtator, po,
0: hajde,
1: to ftesat vese këshim fillu me u shpërndo, me zëtë mbetem edhe pak të duar.
0: Shumë privatën duket, Elke,
1: po. Po, ke procesi kurorzimet thjesht me një duke fantastike, kogja elegante, me atë kostumin e bord, një shëshirë kështo pak ma ekstravagant.
0: Po, nice.
1: Kish vendos me bo një cerëm një thjesht ligjore në Londër, që është në bajt kresisht të shtunë në mëngjes.
0: A, kjo ka qenë kurorzimi, dasma së majt halon?
1: Jo, dasma.
0: A, okej, okay. Se unë nga trova pak, menova që kam bo dhe dasmë kështu.
1: Jo, dasmë në tregova, në Itali.
0: Në Itali, po, kë kanë martu.
1: Po, për ndryshe, dyshja ka bo publike romancën në vitin 2024, edhe masne e konfirmun edhe fejesën para një vite nëse nuk a bëj, kurse tash mbetet me u pose që shpo e kol dorës më ndua me qka po këtë
0: osja pra noj
1: të tila e pa Edi Fura që shekoj.
0: Jo, unë do doja shumë që të ishkon interesant me boni dorësë më Kosovë dua el. Okej, okay, bojen se a ke po këta që martohen kështu edin me nacionalitetet të ndryshme, është mirë me bo për shamull një doasëm të azojmë në Londër ose në Itali, edhe një me orë me bo në Kosovë. A ishim knasë të e po.
1: Po.
0: Dhondri me tupan. Vala aty, të e kalë nejën.
1: Se di, ka vendos me bo në Sicili,
0: okay.
1: Në Palermo, okay. Edhe duhet që ka me zgjohet 3 dit nga ejtë e djerit të shtunën.
0: Ah.
1: Po, krej që shu po i bojnë.
0: Po, po,
1: edhe
0: po.
1: Kjo modela që u martu me këtë francizim brese më hupi emri. E patëm një dorësëm para 2 viteve.
0: Modela
1: shqiptare, po nga Gjakova.
0: Ah, Pavard.
1: Po, me Pavardin.
0: Me Pavardin,
1: adha
0: po.
1: Adha jo zedi Italien, po tom ka fillu me u bod një destinacion dorës më shpën përgjithsi për shqiptarët, veçanarisht Italia.
0: A, bol mira, ne pse jo, pse orime përduan.
1: Kështu që saj përket veshjeve, sa ne besoj që ka me pas në i bashkëpunim me Donatella Versace, se ka pas po gja shumë bashkëpunime, po dhe besoj që vjeme në i fusan të personalizum, edhe asistuet në listet e tëftuarve përmendet edhe pjesmarja e Donatella Versace, Elton John, Charlie, e kështu më ra. Dhe më tonë, do kemi personaje interesante, po du me ditë kush shkom prej Kosovës ose Shqipërisë, në tërse e ka
0: kurios,
1: shu dorën, dua.
0: Me shuftesa,
1: po.
0: Do të më interesu me fa kush ka shuftesa për të Kosovës edhe, naturisht besoj që kena me pa dhe gjonat dosmës, kështu, a?
1: Po, uraj që t'jet virale, që me na lon një grimës.
0: Po, dhe me panaj sa në dhe na. O, pak si tu panaj si apranoj. Falendire Shkolla Finlandese që jemi neve, Shkolla Finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjës, një nga sistemet më të vlerësuara në bot për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivuës duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional të nxënësve, sigurisht presi sot kemë bërë aktivitetet ndryshme edhe për një qershor, por ato do t'i shohim në rrjetet sociale të shkollës finlandese më vonë, e një do t'i diskutojmë nesër.

0: dëgjum Supergirl nga Raymond. Çka niva diçka Drake ja kish hush prap në bastore.
1: Leti çka ka hush, po ai informum se ekziston i Drake Curse ose si njëtë mallkimi i Drake. Por kanë lum bastore dhe ai është pall favorit, dihet se pa
0: Cooper. Nuk bën me lon me lujt ai, por këto ekipet do të protestoj ekipet, mos gaboni me lon a Drake me lujt pronim.
1: Çka kanë bëu kësaj here? I ka fut $1 million në bastore, dhe më thonë dikon rrët 925,000 euro në favor të Arsenalit të ndeshën champion që është realizuar mes Arsenal edhe Parisit, edhe dhe më thonë i ka hup $1 million dolar, fajl, 925,000 euro.
0: Shumë ka gabu.
1: Edhe si që thamë nuk është hera e parë që ky lun edhe dhe më thonë ekipet humbin.
0: Në vitin 2025 e ka publiku vet Drake se ka humbi mbi $8 million brenda një muaji duke vendosur kështu baste të ndryshme.
1: Ku, ku?
0: Kështu lun gjithka, po më thonë UFC që jenë këto UFC, do më thonë ajo luftra e madhe e arteve marciale, është këgja brutale si sport edhe asi. Edhe në NBA futbol, po e po gjithashtu dhe në NFL,
1: po,
0: gjithanej.
1: Kriket.
0: Ama ka një herë me në nëjë.
1: Kur ki pare me hupë që tojnë.
0: Se shpesh kur dalin qëto lojme, dalin aty edhe bastet, ose kompanit e basteve, ku kyluan. Ka një herë me nëjë.
1: Që mos të janë sponsorizuma?
0: Ka një marveshet fshet kështu me nëjë kompanit basteve, edhe pastaj bot kishe hupa, kishe fitova, kishe anekni. Dhe
1: kjo më po një form e marketingut, po fakti ma interesant është që pse hupin shto skuadra që kjo i votuan.
0: Po, kjo është e vërtet.
1: Ku?
0: Që kjo është e vërtet, që gjithë në shumicin e rasteve gabon, mirë po ka besoj edhe momente kur ka fitu, po nuk...
1: Te nas po luat mu basoria?
0: Ja, s'ka, është ilegali, nuk mund është me luit. Nuk mund është me luit, prandaj. Kështu që flasim pak edhe për Ipkon edhe ofertat e Ipkos, naturisht për kablor, por edhe për telefoninë mobile, kam pak o shumë përshtatshme për secilin prej jush, mjafton mi ju tregu çfarë tipi jeni edhe ju përshtatet pak o juaj, naturisht edhe me kablorin që ka filma, ka dokumentar, ka sport mbi të gjitha, e Ipko TV është një aplikacion shumë i mirë i cili tashmë i ka dhënë në fund kablove në shtëpi, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me këtë filmin tënd të preferuar nëse të ka ik, pra është ai opsioni me ketchup, edhe çka është më e mira, edhe është super për ata që duhet me pa në disa ekrane aktivitete të ndryshme, pra mundesh me pa një ngjarje në televizor, një tjetër në laptop apo në iPad, si dhe një tjetër në telefon. Kështu që aplikacion shumë inovativ, të cilin mundesh me marr në Ipko.

0: Stumbling In, jemi ende me klubin e mëngjesit, jemi bashkë edhe për pak minuta. Temperaturat aktuale po shënojnë 22 gradë.
1: Po vjen turit, po vjen turit.
0: Po. E përmendëm edhe më herët, temperaturat maksimale do sillen rreth 28 gradë, megjithatë mund të kemi rreshje shiu në pjesën më të vonshme të ditës,
1: po, pas ditës do të ketë shi, kështu që kujdes. Rini gati me në i qandër, me në i jakë në kështu të hol. Më stunis ju kemi kalzum asni.
0: Po, ose mas në i pendohen.
1: Qaj është detyra jonë.
0: Pendohen.
1: Qaj është detyra jonë.
0: E kujime të pendime, pendohet edhe Jennifer Lopez.
1: Për çka, moj?
0: Që nuk ka qenë beqare më herët. Kam bërë gjithë shka gabim, thot. Gjatë një paraqitje që kishte në emisionin e Jimmy Kimmel, 56 veçare ka konfirmu se aktualisht është beqare, dhe thot edhe është dosh me kun mahirët, me bu mahirët sepse kon bo shumë gabim. Masne e ka pyta, kështë marë pjesë në Bachelor, edhe ka thonë jo sepse nuk mendon që i përshtatet një formatit të tjilë, me gjithat është ende hapër në qovë se vjen një lidhje e shëndechme. Kërimi të Jennifer Lopez,
1: sa heru martu e lë kjo një rrafsh
0: 4 herë.
1: 4 herë.
0: Me përveç kësa i ka dhe një tri fejesa.
1: Që.
0: Svundi ka qenë e martuar me Ben Affleck, që është ribashkuar pas gojtë 20 vitesh, ndërko divorci i tyre është finalizu në vitin 2025.
1: Po dhe po.
0: Dhe më thonë, historitë e saj të dashurisë mbetën një dramë e vërtet.
1: Shumë e vërtet.
0: 4 herë martu me 3 herë feju me dikush asnjë, çka është ky fat?
1: Çao ky punë kështu. Okej, okay, ja. Do të dëgjojmë një këngë të Jennifer Lopez, po un po e lçoj në YouTube se Jennifer Lopez përveç se duhet më dëgju, duhet edhe më pa. Ja. Performancën e saj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webpaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Please don't rain me
1: in. Number 4.
8: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam të them
2: atë,
3: se do të më ndra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense
2: as mua. Old laser. Për herë të skuadë kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: side effects.
1: Side effects
2: e misionit mëngjesit.
1: Mira janë.
2: Po.
1: Efektet anësore të klubit mëngjesit janë të mira. Kështu me qef, me energji, me kështu me mëngjes.
2: Energji, mesazhe të mira, çka po të marr shumë.
1: Shumë bukur, shumë bukur. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur të dëgjues, në frekuencën 101.7. Jemi bashkë edhe për disa minuta natyrisht në këtë program që kemi nisur që në 7 e kemi ndosh probleme, ka qenë një qershor, kemi uru fëmijët për ditën e tyre, edhe urojmë që ti realizohen gjitha ëndrat. Naturisht, tani, do të kemi gjëra të tjera për të folur, por para kësaj, kemi një këngë e lë, cilën do të dëgjojmë, të David Dresha, i cili ka ardhur me këngën e ti, më tre, Syt e tu, një artist i cili po vjen duke u konsoliduar, duke u pozicionuar vetën mjaft mirë në tregun muzikor në Kosovë, dhe naturisht, po sjell këngë mjaft të bukura, të cilat janë së fundi, madje pas ka përshkru shumë mirë, sezoni veror 2026, e shpall të hapur, në rrjetet sociale, edhe natyrisht është David Dreshaj, vetëm të shoh se cili ka qenë reagimi në rrjetet sociale. Zakonisht me reagime shumë të mira, padyshim rreth 400.000 views për një ditë prej kur ke është postu në YouTube, po ashtu edhe në Spotify e gjëra tjera, kështu që David Dreshaj do të vi tani me këngën e tij më të re, Syt e tu.

0: Edhe shuam David Dreshaj me sytë tu el fëmijët a do të kenë ndonjë aktivitet sot tregon
1: se dishim po sigurt sytë e fëmijëve do jenë në sheshin Zahir Pajaziti
0: pasi
1: duke filluar nga ora 10 deri në orën 4 do ket super aktivitete për fëmijë. Domethënë që komuna e Prishtinës ka organizuar një festë ku zbashku me fëmijët kanë për të eksperu me aktivitete edukative, sportive edhe kreative për me kriju kujtime të bukura për familjet dhe miqtë.

0: Fmive, çdo të ajte, kam pas diskutime me të ftuam lidhja me të drejtat e fmive, edhe kështu.
1: Sa bukur, El, sa bukur.
0: Po, kam që një fmija aktiv.
1: Shumë, që kjo është e rëndësishme, sepse kur je fmija aktiv, pastaj kur të rritësh i një dhe që të gjanat ma herët.
0: Lieti këto, pajtën që kom qenë edhe në kurs për ambasadore. Në Pallat Rinis është më ka qenë një organizohet për ambasadore të rinë të Kosovës, dhe në kom qenë ambasadore e re e Kosovës në Francë.
1: A, vabë, e që se ta shkur je rritë si e shku?
0: Tu rritë të rëdit tojnë, tu rritë të rëdit. Shku për të ke vetja, në qafë mas në
1: i le partë
0: aktivitetet, po. Për ndryshe po, edhe kur jemi tek fëmiria dhe krejt kjo një qka e maj manë që ka ma ka bo fëmirin të jetë bukur, ka qëmë biblioteka Hivzi Sulejmani, edhe aty kom pas një periud fantastike, ju më kënojsh, dhe më thonë, në qofë sonë kom do është me u kënojsh, kom shku në biblioteke, kem pas një dy mësuse në konë shumë të mira, edhe u konë një politik, le teme që ke pas drejt me marë vish një libër një oftë.
1: Pak të në qashtu është para. A dosh me këthy tani, ja?
0: Po, dosh me këthy. Po, tash unë i ledzojsh ati për shpejta dhe mësuset më ka ndoa shumë, edhe ma mundësojsh gjëzo dy ditë jam shu e këmarë ka një liber trivele, një unë apri mësuma përke mshaf, nësë mbojmë problem. Kun, le themi, pjesa ma e bukur e fëmiris, definitivisht, biblioteka.
1: Shumë bukur, unë e kujtoj, që tash më shamu kër i thuet fëmi, u kër ngucën fëmit me zveti, mëse bulizoje, generata jam, nuk kena di që është bulizimi. Bullizimin kena shujt po bojmë hajgarë, së po ngucim njën i tjetërin, po ukon me një konotacion krejt, së po dishme thonë.
0: Ma fan, po.
1: Ka qenë thjesht humor, kena bo hajgarë, e që kjo hajgarë asë na kena bo atërë, sot quët bullizim edhe të gjuën qafet, bujnë të lashe.
0: Kandru, kandru sandet.
1: Kandru gjonat.

0: Edhe kom një informacion për ty që ke lexuar shumë.
1: Okej, okay, edhe në masë ne kom një informacion për ty edhe për gjithë prindë që nuk dinë çfarë libra me ishti ose mjusë të gjithë fëmijëve.
0: Te librat jemi.
1: Hajde.
0: Një studim 14 vjeçar apo thotë ka zbuluar se leximi i shpesht ndihmon në mbrojtjen e të moshuarve nga rënja afatgjatë e funksioneve njohëse të trurit. Është një studim që ka treguar se të moshuarët që lexojnë rregullisht për argëtim sidomos përmirësuan kujtesën dhe përqendrimin pas shumë javësh ose kur e kanë analizuar për vetëm 8 javë që kanë lexuar kanë përmirësuar dukshëm kujtesën e tyre edhe përqendrimin e kështu.
1: Është e vërtetë
0: për shkak se leximi mban trurin aktiv.
1: Po, edhe kështu kur po e kthejnë në jetën reale, nëse për një kohë tepër gjatë, për shembull nuk lexon ose nuk je le të themi in touch, çka thonë anglez. Me librat e ke shumë më vështirë me majt mend edhe harron më shumë. A ke pasur më ka plak truni me gjuhën e popullit.
0: Çato po thot, leximi e sfidon trurin të përpunoj gjuhën, të imagjinoj ide, të mbaj mend informacione dhe të krijoj lidhje me syrë, është një aktivitet mendor që ndihmon kujtesën, të menduarit më të kthjellët dhe funksionimin afatgjatë të trurit. Edhe po thot që librat janë shumë më të mirë se ekranët.
1: Është shumë e vërtetë, edhe fatkeqësisht është shumë përgjithsisht si shoqëri nuk jemi që lexojmë shumë, bile lexojmë fare pak.
0: Shumë pak lexojmë definitivisht,
1: edhe me zhvillimin e teknologjisë, televizionin, serialet na kanë shkput edhe ma shumë prej librave, po të pak të mpri anës tem, gjdo liber që e kom lexu, që mas ne është bo film, serial, qka po di, kur nuk ka qene njejt, ajo ndjenja që ta ka jep libri me serial. Gjithmonë librin pëlqen ma shumë. Belës fundi ke, nëse nuk gaboj një liber prej Mahmut Orhan, Muzeu i Papfajsis. E pa ta lexu këtë liber para një 4-5 viteve, nëse nuk gaboj edhe së fundi shbo viral në Netflix, është një ngjarje prej cilit është shëndru në muze. Është një histori dashurie, që ka pëti edhe mas nej vetë që shëndruat në muze. Librin e pash, po më nëjmu më ka pëlqy shumë libre, po kure pash paka shumë Netflix, besom që qa që më ka pëlqy libre, sa që së mujta me pas realin, se diçka heç nuk më lepë shqipje.
0: Jo, interesant, që edhe veç 10-15 minuta në ditë, po thot me lexu, mund të bëj diferencen me kalimin e kohës. Pra, që shme thonë, gjdo ditë ose shumë shpesh nga 10-15 minuta, mund të bëj diferencen.
1: Po, që
0: lexoni sa më shumë.
1: One kam një informacion për prind. Për krejt ata prind që nuk din që shme i shti fëmit me dosh librin.
0: Okay.
1: Dhe eksperiencës tam, një libër që më ka shti me rënd, është një me librin, ka qenë shtëpia Bëtuse, Shtëpia Magjike mbi Pemë. Është një seri e librave, edhe ka rruar që ky libër edhe në për 2 vite më rreth më zgjidh lexuesja më e mirë në bibliotekë. Po të më ia tregu pak se çka bëhet fjalë për Shtëpi Magjike mbi Pemë. Është një seri e librave që ndikon rreth 40 në mos gaboj total, edhe kryesisht flet për aventurën e një vllau edhe një motre, cilët e zbulojnë një shtëpi magjike mbi Pemë. E veçanta e kësaj shtëpie është se kjo shtëpi arrin mi transportu këta dy këtë qikën edhe këtë djallin në vende dhe destinacionet ndryshme po edhe në kohët ndryshme.
0: Okay.
1: Për shambull është seria për letemi vëqin sekund, po dinosaurët për para erësirës e përndu të mi përkëthy.
0: Ah, okay.
1: Dinosaurët për para erësirës edhe që në kohën e dinosaurëve. Për shembull kur fletë shkojnë te piramidat, tregon edhe fakte për piramidat, kështu që çdo seri këta kanë një eksperiencë ose aventurë të re, ti mëson fakte të njëjtën kohë për dinosaurët, për hapësirën, se për shembull shkojnë edhe në Han. Edhe është shumë interesante edhe të mbahen kështu ton kohën, kishte me ditë ku e kanë, le të themi, këtë destinacionin e radhës. Kështu që ku një libër që më ka shti shumë e dash librin. Edhe në qofë se nuk dini se që kam ju sugjeru fëmive t'juj diçka pak ma interesante, ma atraktive, po të dhe që marë informacionet njëkosisht, atër Shtëpia Magjike mbi Pemë është sani ma i mirë.
0: Bravo, El, propozim shumë i mirë.

0: Klubi mëngjesit po vjen drejt fundit, e përshëndetit nuk kanë të ndalur tek ne. Kësaj here mirë mëngjesi, ju përshëndes shumë, na thot Beka nga Gjermania.
1: O, Bek, e ditë sa më të mbarë për ty, kalofsh sa më mirë.
0: Faleminderit që ke qenë me ne.
1: Faleminderit gjithve, sepse ky është fundi klubit mëngjesit për këtë të hënë.
0: Bashkë jemi nesër në të njëjtën kohë me të njëjtën super energji.
1: Rrini këtu në klubin e mëngjesit.
0: Ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: A je lënë duke humbur në loje për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë, bëhu ke merë vërtit. Hini sova, fitaj krej. Sova kartë nga BPB, apliko tani.
7: Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

0: Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh ëll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua?
1: Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty seç të bie një nur, o zot, o zot.

0: ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tatimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tatimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tatimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite me radhë ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tatimor.
1: Goes to Hollywood.
3: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena trondice. Në episodin e 6, Kesi, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyllë llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e Radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut, myltal ma haut, dung.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kape Radion.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

kodave orën e zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt. Ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën apo kam

0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunë dhe djelë me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
11: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsallitjen e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
11: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
11: Sapo njohot me dy rekordet të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
12: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
13: Pse, vla të dukem unë ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
13: Ju të dy nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse rënd, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse,
13: ka më cita një të më shumë, se duke, unë motra.
12: Doesn't make sense, e kisha
13: nuk më make sense as mua. Old laser,
12: veri jone të thonë vla, i thonë grave.
15: Yes, yes.
12: Pimi, hyp mrapa.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
17: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjetë, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ashtu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uj rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

e si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E...

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: A të ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dje në gjumë të ka kënduar një angjëll?

0: Dritare të mija janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje t'vinë hajdut në shpinë time, që t'vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurit. Dhe pasaj, do kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur t'zgjënjen. Club FM, Kamer Radio.

Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rrat makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Instagrami ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në Stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura.
9: High Tech Time.
11: Netflix përballet me një paditë re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë teknologjisë së reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padis, kompania me selinë në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzë dhe deklaroi se do t'i kundërshtoj ato në gjykatë.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.
12: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njeri, po unë jam i sigur që ashtu mendojnë. Club FM. Oh,

këta fëmijët e sotëm? Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay, pran Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohej dot me vetveten.

Si çfarë më thosh dhe mikuim në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane in situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E njëhatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimirë, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
6: Please don't rain me in.
4: Number 4.
7: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
5: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Më ka marrë malli për takimet dhe fishkëllima. Kurse sot është MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook.

sot doja të dilja në natyrë, doja të shëtisja rrugëve. Po e lash, nuk ishte wireless. Club FM, Kape Radion. Get the network.

0: sa i lezetshëm ky shoku i mi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshin në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: A je lotë të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

as janë ta konshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë njerë, përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radio. Yeah!

Vjen kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegu s'flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Me më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Club FM.
1: Kape radion. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dola mban me ata budallën që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Vax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran ranës së Heaven. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Heaven, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tetimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tetimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tetimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite më radh ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tetimor.
4: Goes to Hollywood.
6: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena tronditëse. Në episodin e 6, Cassie, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan ngjërsisht në rrjetet sociale ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyllë llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
7: Dje, hapa email të ri. Kërkon të një password me 8 karaktere. Pra ndaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe edini si më tha.
8: Për e burë barda plus 7 gjugjet, 8 karaktere.
7: Klab FM. Kapë në radion.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA.

0: shikuim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
1: Club FM Kape Radion.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
7: kam fitare me motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk më make sense as mua. Old laser.
6: Verjona thon of my phone grave. Për lemrat e ne s'ka kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: Dje po vështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
12: Voglio trovare un senso a questa vita.
11: Club FM, Cape Radio.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një komentar.

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radio.

0: ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BPB, apliko tani.
5: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nuk ka nevoj për shumë mend për të afreskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5.
12: Don't worry me, yeah.
11: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
12: Please don't worry me, yeah.
10: Number 4.
11: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Instagram e ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura. Netflix përballet me një paditë re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore prandallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë së reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padisë, kompania me selinë Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykatë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Këtë thonë se leku e prish karakterin e njeriut. Dje një fatikë, s'kishte as lek, as karakter. Club FM, kape radion.

Mbrëm kam parë ëndër gjithë natën sikur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Club FM, Kapela Radio.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
7: Qysh bre demo version?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lënës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
2: Please don't rain me in. Number 4.
5: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
4: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsalitjen e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër, në Angli, në 9 shtatorin e 2024-s.
2: Club FM Guinness.
3: Sa po njohot me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: kostën mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita,

King, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay pranë Ranës së Hedhun. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso

Po dhe gjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot." Club FM

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kapera.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lotë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës për kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Dhomave qëtë në botë është kaj që izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat të tyre, të dëgjonin kapsalitjen e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Në shtëpinë tonë sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

brëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë t'kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: kam citatë
3: doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thon of life, thon grave. Për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Instagrami ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në Stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura.
1: High Tech Time.
0: Netflix përballet me një paditë re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padisë, kompania me selin në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet dhe Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykat.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: Hightech Time. Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: ora 24:30 minuta.
1: A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e dua si t'ja bëj.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

uma poeta diária. Opa, estou-me a dar um burro. Burro? Aí, person, que merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. Ah, e kuptova, kur të rritem, edhe unë do të bëhem burr si mami.